0: Hey, and no much as I see, And any pebble was as so. And I no pay unsubit me a fret, a 0244-888-937. And I pay a tonsu sereso, one-on-one counselor na ekoso. One-on-one counselor na ekoso, unsu uwa hongkwa insu bitu anamono waba. A radin yanko pombe famiso. Abuwao. Mi pacho, a 0244-888-937. Ne dane ko ba bie firi ba ene diwasem mame akwanchere no ebekoso diwasem mame akwanchere no bekoso back to sender obi ato bibi ato abrabo so aye wo hokwan si yigine gya ho ebo yesu din ne dane na ade de ma no say your promise and fail onko ade be ma she oba onisu na aye naada so obe nu aduane ama no asi ni ntade ama na aye he waye bia emfa adie chia tu anamo ne bra. Hello.
1: Hello sir.
0: Apo mu ti sai?
1: Yando mboko.
0: Ah no pay den erade mfa mi sunyama no pay.
1: Masu na wakana bitin ka di bisa. Ni se di bisa ko e o mi sai ke bon mu.
0: Ade ade. E
1: yo ku kwa na wakana.
0: Ah ne se won susu. Adie chia e ya tu an o bro no be so. Kasi.
1: Kasi mu. Kasi
0: Adia chia, aya onso bra, wati. Oba ebedi sunsumu. Ba opanye uti, wo mene udi nkomo sisi e, ma wunse. Uti akonya biso, hein? Akonya na wote so no. Ebu prekope. Ebu ye na table si wanim ene ya paki nkonya e friend is en empaboa. Paboa bibiri ewu table no so
1: na chimi kana ne
0: ehe ma hu se wote akonya no so na ebu ye na mpabo ni nyina hwe agu so mebusa angel no se ase o se eya ho kire ade na ehun ni sa no eya ho kire abrabo ba beto fam ye shoemaker mpabo bibiri gu table so ene wato fam ene agu so the fact se wato fam osunsun mu no e che se physical ya nya akwanchira sira akwanchira ma wa asa bia be tofom se ma me hu no clear ewura kura ho ewura kura ho ade chea to anom ne bere manim wate ha wo ban so a ebe wura sunsun na de wo ka ho asem no ebe hwe ahonhom dodo eta akire na ya sere ho akwanchere ye ho kwan se ye ko pega firi ho na eni kwan se sika hye fam na ni pede sani nante asase so bere tere meka no ha ti ano ade chea to anom ne bra. Onso obetimi afre 0244-888-937. Hello?
1: Hello? Hello.
0: Churoni di na fagu hanki fita aso na fabra why? Churoni di gu hanki fita ba aku peso na fabra.
1: Ah.
0: Ah o bafre why? Hello.
1: Hello.
0: Ah di na radim fami sunyama.
1: Ah, eso bom paye na.
0: Fadi yon.
1: Efa
0: Juma Sema. Ajana Juma Ben, aye.
1: I'm
0: in a green
1: thing,
0: so. Say, Ajiagu. Aye. Di Ama, what?
1: Yo.
0: Miss Midunu, yes, Sumujam. Miss Sere, soon,

0: Bible ne hunam Bible ai fre urade nsem se nto abrabo so urade odi ni pesia ne ho ma asem onye onyankopon bo ho ban adomnti amen
1: amen
0: ade bi aye hyehye afa osisi ho eh aja ho ne de paul ye ho ya
2: amen
0: ama hu se sunsun mu o ba benya problem kese pa osisi mu eh yansi ano ntema be affect o bema anopa yabra why
2: bema no kura na ho de ni
0: ah ne sa dina me kanu kwadi kan si ade che atua na mo ne bra me pa cho
3: 0244
0: me wo sereso me wo sereso atonsu sereso atonsu sereso na me wo hello apom ti sei
4: anya do dey for
0: aja den na radin farm sunya ma o
4: aya pese pese ise bom pa mama e fuma ware se mo na se ya rebe ka me ka kra fe mama me ne ti asa ti me ma se mo ni ade
0: ya o se me mom pa e fuma ware se mo
4: acha e
0: wa ware
4: me no ba o mama ze ka ka dizin ba ire tme no ade
0: ade che a turo ni din gu hanki fita so eh
4: okay
0: turo u di gu so na turo no so ni din gu ase ne fa bra why
4: acha e ma
0: pa me ye ho adwuma dia bo a o
4: okay
0: me patcho won su betimi a friend number no e
3: 0244 888 888 937 937
0: ofra me bom pa yama offline
3: 0244 0244 888 888 937 937
0: and ano pe e atonsu esreso e atonsu esreso atonsu esreso e atonsu esreso me patcho atonsu esreso oba friend number we ya si ya e be pick you ya be pick you direct ubenya ka ni bi ewo Tech Junction.
3: Tech Junction ubenya ka 87.9
5: Araga Junction.
0: Sasu na ubenya ka ewo a friend say so full lie. Uwo Roman Hill ku be from ho nso a ubenya ka e de aba. Me pawcho Santase ubenya sereso ka oba atonsu agogo. Ubenya sereso ka High School Junction ubenya sereso ka enye yira kwan. Eye 0244 888 937
5: 0244 888 888 937 937 0244 0244 888 888 937
6: Kumasi.
7: Ha ha! Fufu, fufu! Akuma FM fufu party. Di o hiani wa yo a? Eye free.
6: Akuma FM 87.9 Kumasi.
7: Ha ha! Fufu, fufu! Akuma FM fufu party. Di o hiani wa yo a? Eye free.
6: Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma FM 87.9.